0: Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Janje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
0: U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Vrkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju, oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Janje Đido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.
2: Kapi za dušu.
3: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
4: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
3: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
5: Nemoćni starac. Krhki i nemoćni starac prešao je živjeti kod svog sina, snahe i četverogodišnjeg unuka. Starčeve ruke su drhtale, vid mu je bio jako loš, korak spor. Obitelj je po navici jela svakog dana zajedno za istim obiteljskim stolom. No djedove drhteće ruke, njegov slabi vid učinili su svoje, pa je ručak za njih postajao nepodnošljiv. Zrno graška otkotrljalo bi se iz njegove kašike na pod i dok bi posegnuo da ga uhvati, prosuo bi i čašu mlijeka na stolnjak. Sin i nevjesta bivali su sve nervozniji iz dana u dan. Moramo učiniti nešto sa mojim starim ocem, konačno je progovorio prvi sin. Poslije jednog ručka, dosta mi je više njegovog prolijevanja mlijeka, dosta mi je više njegovog glasnog mljackanja za stolom, dosta mi je više ispadanja njegove hrane napod, dosta. Odmah zatim, muž i žena postaviše jedan stolić u kutu kuhinje samo za nesnosnog starca. I tako je starac svakog dana jeo sam za svojim stolom u kutu, dok su njegovi sin, nevjesta i unuk ručali za velikim obiteljskim stolom. Čak poučeni iskustvom iz prethodnog starčevog ponašanja, servirali su mu od tada hranu isključivo u drvenim posudama. Ponekad, kad bi pogledao u pravcu njegovog usamljenog stola, vidjeli bi i suzu u njegovim očima. Ali pored svega, jedine riječi koje mu je bračni par upućivao, kada bi ispustio viljušku na pod ili pralio hranu na stolnjak, bile su riječi oštrog prijekora. Ali sve to šuteći promatrao je starčev četverogodišnji unuk, njihov sin. Jednog običnog dana prije večere otac i majka zapazili su kako se njihov sin igra sa nekim komadima drveta. Otac je blago upitao sina: "Što to praviš, sine?" Isto tako blago odgovorio mu je sin: "A ovo? Ma ništa, tata, samo pravi male drvene činije za tebe i mamu, da imate iz čega jesti kada ja jednom odrastem." Tu se dječak nasmijao i ponovo posvetio svome poslu. Ali te riječi su toliko pogodile oca i majku da su ostali nijemi i ukopani u mjestu. Same od sebe, suze su odjednom počele teći niz njihove obraze i oboje su odmah znali što trebaju učiniti tog trenutka. Istog trena sin je uzeo očevu drhteću ruku i nježno ga doveo do velikog obiteljskog stola. Ostatak svog života starac bi uvijek jeo za obiteljskim stolom sa svojom obitelji. I za divno čudo, ni muž, a niti nevjesta nisu više marili zato ako starac ispusti viljušku pod stol. prolije mlijeko ili razbije tanjur.
4: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
0: Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljat će izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od

0: 16:30, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17:00 svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13:00 tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Janje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
0: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan počni sednu arnasični greg rod vodu i snajni do pšolotna moc etnih nisov.
3: Agol suva čolotna moc ana cuo i an škurc na laver uzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.